Hallo Werner, hallo Bruder, Schwester, hallo Jan. Schade, wir müssen heute dag. Heute bra. Er der hat die Ordner, Mr. Heute wird bra. Jesus Christus, unser Namen. Schade, Werner. Mit Namen Ade Mathilda, Jossen. Okay, ich dage Guds Ur für den Schell. Es kann mir snacken En Mester til å hjelpe. En Mester til å hjelpe. Amen. Mine bror og søster, i dag hvor bibelesen skal tas fra. Jesaja kapittel 63, vers 1. Det Jesaja kapittel 63, vers 1. Kjære venner, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss åpne Bibelen sammen og lese Guds ord. Guds ord sier til oss i Jesaja kapittel 63, vers 1. Hvem han som kommer fra Edom, er røde klar fra Bosra? Så priktig i sin kledning, knistende i sin store kraft. Det jeg som taler rettferdighet, som har makt til å frelse. Les en gang til meg. Hvem han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra? Så priktig i sin kledning, knesende i sin store kraft. Det jeg som taler rettferdighet, som har makt til å frelse. Amen. En mester til å hjelpe, min venn. Jesus Kristus, den store og gode mester, står alltid redde til å hjelpe deg og meg. Han står alltid redde til å hjelpe oss. De fleste renner med at han alltid er redde til å tilgi oss for våre synder, og at vi kan komme til ham når vi er syke, eller når vi er i vanskelige, eller når vi finner oss i problemer. Men når det gjelder den egentlige hjelpen, som den store gode mester vil gi oss, det seier over synden som bor i oss, så står han der omtrent alene. Kjære venn, det var mange som ser på Bibelen. Når du studerer Bibelen, så ser du at det var mange som følte Jesus på grunn av de tegnene som han gjorde. På grunn av de miraklene som han gjorde. På grunn av de under han gjorde. Men det var få som ble hans trofaste disipler, som ville lære å bli som sin mester. Disse folket her, min venn, de lå seg friste og lå seg hjelpe helt frem til Faderens trone. Amen. Så vi ser at det var mange som fulgte Jesus på grunn av de tingene de kunne få fra ham. Og når du tenker på deg selv, min venn, det er akkurat jo det som skjer i dag. Det er mange som følger etter Jesus på grunn av det de kan få av ham. De følger etter ham når de har problemer. De følger etter ham når de er i vanskeligheter. De følger etter ham når de er syke. Men de fleste, dessverre, min venn, min bror og søster, de fleste av oss glemmer veldig fort. Nå for eksempel med for vår helbredelse. Men glemmer han nå med den vanskeligheten vi er i med å komme ut av det. Vi glemmer ham veldig fort når vi får den hjelpen vi trenger. Men det er ganske få av oss som har og ønsker å bli trofaste disipler og bli kjent med ham som en mester. Kjære venn, Jesus taler til sine disipler om rettferdighet. At vi av hele hjertet bor fra enhver urettferdighet i smått og stort, så skal vi erfare at han er mektig til å frelse og et mester til å hjelpe oss. Når vi leser i Bibelen, i Matteus kapittel 5, vers 3, i Matteus kapittel 5, vers 3, Guds ord sier til oss, salige er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Salige, hva da? Er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres.
Mijn broer, mijn zuster, de aboren die zijn afvattige onden. Dus om honger, dus om kusten en te rechtvaardigheden. Of om zorgen over zijzelf. Som kan je blijven framover på den nya och levande väg. Amen. Det är kunst som hänger efter Jesus Kristus. För vi har ju en mäster som är klar att hjälpa oss. Men vi måste vara efter han eller gå efter han bara på grund av hjälpen. Men vi måste ju också hänga och törsta efter han. Vi måste törsta och hänga efter den rättfärdigheten som han ger till oss. Kära vän. Nu har vi läst i Guds ord i Jakob kapitel 1 vers 26. Jakob kapitel 1 vers 26. Guds ord säger till oss: den som menar att han dricker Gud men inte håller tungen i tomme bedrager sig själv, och hans guddyrkelse är utan värde. Halleluja! Den som menar att han dricker Gud men icke håller tungen tomme bedrar sig själv, för hans guddyrkelse är utan värde. Kära vän, för ett ord. Hans vada, hans guddyrkelse är utan värde. Det är, för vi må också veta min vän, att de flesta känner icke allvarlig nöd över synd. De tar inte så nöje med lite urättfärdighet, men usannlig färdig. Och unöjaktig tale. Kära vän, man regnar med tillgivelse, men icke till hjälp. Vi må märka att, min vän, att någon av syndernas väsen har makt över oss. Och här kan den vara? Den väsen som har makt över oss, den synden. Det kan för exempel vara vrede. Det kan vara vrede. Det kan vara bitterhet. Det kan vara bekymringar. Det kan vara motlöshet. Kära vän, som vi känner stor nödslik att vi kan bli liv om att få sejre. Vi må också till en värld till ha nöd i vår hjärta. Och vi är icke som vår mäster. Men vem, min bror och syster? Guds ord säger till Hebreerna kapitel 2, vers 18. För vet att han själv har ledd och har blivit frestet, kan han komma dem till hjälp som blir frestet. Men kanske säger att den frestelsen som kommer över oss har aldrig skett för. Jo då. Vår himmelske far, vår frälse Jesus Kristus, han kom till denna världen som människa, som mig och dig, med blod och kött. Han blev fristet akkurat som mig blev fristet. Men vid han själv han led och blev fristet, kan komma till oss till hjälp som blir fristet. Så man kanske säger att den fristelsen som kommer till oss har aldrig skett för. Kära vän, det är inte synd att bli fristet. Men är fristelsen som om nöd ropar som må komma till ham som är en mäster till att hjälpa. När fristelsen ska komma, det är inte synd i det. Men när man lär fristelsen ta över oss, att man begynner att göra vad fristelsen vill att man ska göra, den dag synden kommer in. Så han själv har blivit fristet. Vem själv? Jesus Kristus, han själv har varit fristet. Men han sökte alltid hjälp hos himmelske far. Slik att det aldrig blir synd i fristelsen eller prövelsen. Amen. Så det samma gäller mig och dig, min vän. Att när fristelsen kommer, hur ska vi söka hjälp då? Vi ska söka Gud om hjälp. Vi måste söka alltid hjälp hos
vår himmelske far, vår mester. Slik at den fristelsen aldri ble til en synd. Amen. For vi ser at hvis vår himmelske far, vår frelse Jesus Kristus, hvis han hadde gitt etter for fristelsen en eneste gang, så hadde djevelen hatt en del i ham. Og døden hadde hatt makt over ham som over alle andre. Men på grunn av da fristelsen kom, han søkte Kada, han søkte hjelp hos sin himmelske far. Slik at den aldri blir synd i den fristelsen eller prøvelsen. Slik at djevelen kunne ikke hatt en del i ham. Slik at døden hadde ikke makt over ham. Amen, min venn. Derfor Bibelen sier til oss, min venn. Når vi leser Guds ord, i Hebreerne, kapittel 5, vers 7-9, Guds ord sier til oss, den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfølte ham med høye rop og tårer, ham som kunne berge ham fra døden. Og han ble bønnfølt fordi han var gudfryktig, enda han var sønn. Lærte han lidighet av det han led. Da han hadde nødd fullendelsen, ble han opphav til evig fristelse for alle som adlyder ham. Men hvem? Som vi har en mester til å hjelpe. Vår himmelske far er der for å hjelpe. Så hva slags unnskyldning er det vi har? Når fristelsen kommer, som sier, fristelsen selv er ikke en synd. Men når vi ga etter fristelsen, når vi gir etter fristelsen, da blir det en synd for oss. Men når de fristelsene kommer, og vi løper og roper til vår himmelske far, og vi hjelper vår himmelske mester, han som har seier over døden, han som har makten over himmel og på jorda, han som har skapt alt i, mens vi løper til han, han som har beseiret over djevelen og døden og alt, han som har nøkkel over døden hånda, mens vi løper til han når det fristelsen kommer, kjære venn, da kan vi også unngå den prøvelsen og fristelsen, slik at det ikke blir synd. Kjære venn, vi må denne helhjertende kamp med sterk skrik og tårer, bønner og nøder som en kamp for å redde oss. En kamp for å redde oss. Jesus Kristus gjorde det. Han ropte til himmelske far for at vi skal ha evig liv med han. For at vi skal ha evig liv. Vi skal seire over døden og undergang. Kjære venn, hvor stor og herlig blir det ikke vår himmelske mester? Han seiret over døden. Han seiret over synden. Døden og dødsriket kunne ikke holde ham. Seiren ble vunnet ved lidighet og troskap i alle livets fristelse. Og hva da? Han er opphav til evig fristelse for alle dem som er lydige mot ham. Kjære venn, er vi ulydige og gjenstridige, kan han hverken hjelpe oss eller frelse oss. Sier en gang til. Hvis vi er ulydige og gjenstridige, min venn, kan vår himmelske far, vår mester til å hjelpe oss, kan hverken hjelpe oss eller frelse oss. Kjære venn, denne store og gode mester fortjener at vi elsker ham. Vi lider ham. Vi må ikke la ham ikke stå der forgjeves med all sin frelse og hjelp. Vi må også bli sanne hjelpere så langt vi selv har latt oss hjelpe og veilede. Det er et overmåte stort behov for slike mennesker overalt. De har ingen krav, men tjener hjelper å gi. De lar seg hjelpe til å kunne hjelpe. Det er de mest nyttige menneskene på jorden. Er vi en av de? Jeg spør deg.
De som lader sig hjælpe for at kunne hjælpe. Lad du dig hjælpe for at du skal kunne hjælpe andre. Gå du til din himmelske far når frelsen kommer. Tryk at du kan hjælpe dig og den skal frelse os. Vi trænger disse menneskene her på jorden. De som lader sig hjælpe for at kunne hjælpe. Det er de mest nyttige menneskene her på jorden. Kjære din. En mester til at hjælpe. Vi har en himmelske far som er fuld af nåde og tilgivelse. De vil be om tilgivelse. Han tilgiver vores synder. Men han er også en mester til at hjælpe os. Så når frelsen kommer, når vi tror at vi klarer ikke dette her med, lad os gå til vores mester, vores himmelske far, akkurat som Jesus Kristus. Da han stod over fristelsen af djævelen, hvor var det han gik til da? Han gik til sin himmelske far og sagde, far, hjælp mig. Hjælp mig, jeg trænger dig. Hjælp mig, jeg klarer ikke dette her mere. Hjælp mig, jeg trænger at du hjælper mig til at stå og bestå fast. Stå de i dig. Kære ven, bror og søster. Guds ord snakker til dig og mig i dag. At da han som taler retfærdighed, det er han som har magt til at frelse, det er han som har magt til at hjælpe os. Men vi må råbe til ham. Vi må, si, vi må gå til dem. Vi må gå til ham, min ven. Den store og gode mesteren står alltid redde til at hjælpe os. Han står altid klar til at hjælpe os. Han vil at man skal være som en af sine discipler. Trofaste discipler. Ikke bare de som følger efter ham når man trænger noget. Men gå fra ham når man har fået det man trænger. Han vil at man skal gå til ham og være sand trofast discipler som taler om retfærdighed. En som af hele hjerte er klar for at mester skal hjælpe os. Slik at vi skal erfare at han er mægtig til at frelse. Slik at man kan erfare at han er mester til at hjælpe os. Amen. Kære ven, bror og søster. Jeg beder for dig og mig i dag. At lad os gå til den himmelske far. Ikke bare når vi trænger noget. Lad os være en sand disciple. Akkurat som de, han havde sande disciple, som man læser, som studerer i Bibelen om. Guds ord er sandt. Og det som var, er det han vil, det er det som gælder os fortsat nu. Guds ord forandrer sig aldrig, og han selv er den samme i dag, i går og for altid. Han er mester til at hjælpe i dag. Han er mester til at hjælpe i morgen. Han er mester til at hjælpe som var og. Han har altid været vores mester til at hjælpe. Så lad os gå til vores himmelske far og være en trofast disciple som vil lære at kende, som vil lære at følge sin eksempel, som vil lade sig vejlede slik at man kan hjælpe og tjener og gi til andre. I Jesu navn. Amen. Kære ven, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjæl har vi snakket om et mester. En mester til at hjælpe. Vår kære far, han er vår mester. Og han vil som sin barn, vi som er sit barn, han vil at man skal følge han, den eksempel. Må være etterfølge av han. Må være etterfølge av Jesus Kristus. Og min venn, du som hører meg i dag, som vet at du
du går bare til Gud når du trenger hjelp. Ja, det er ikke feil å gå til han når vi trenger hjelp. Han er vår himmelske far. Han vil at vi skal komme til han med våre byrde, våre problemer. Men han vil ikke at vi skal gå vekk fra ham igjen når vi har fått løsninger for det vi trenger fra ham. Han vil at vi skal være med han og lære av han og kjenne han, slik at han skal veilede oss og hjelpe oss og vise oss hvordan vi skal hjelpe andre videre i sitt trofaste navn. Kjære venn, min bror og søster, er det den personen i dag som sier til seg selv at du har lyst til å bli kjent med Gud, du har lyst til å ha et forhold til ham, du har lyst til at han skal veile deg, han skal vise deg veien, han skal hjelpe deg, er det den personen som har kanskje gått vekk fra ham og gjerne kommet tilbake til ham igjen? Eller kanskje du har aldri hatt forhold til ham, kanskje du hadde kjent ham, men du vil ønske å bli kjent med ham, vår sanne Gud, vår himmelske far, vår frelse og vår Gud, han som har gitt deg livet du har i dag, han som kan gi deg evig liv. Er det den personen i dag som sier, jeg vil ønske å gi livet mitt til Gud? Da vil jeg gjerne, min venn, at vi skal be denne frelsebønnen i dag. Og la oss akseptere vår himmelske far som vår Gud, vår frelse. La oss bekjenne våre synder i dag. Og si, far, vask meg med dine dyrebare blod på korset. Den dyrebare blod som du døde for meg på korset. La oss be denne bønnen sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og mine større tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Himmelen, englene jubler for deg. At du, ja du, har tatt det steget og gitt ditt liv til din himmelske far. Gratulerer. I dag, ditt navn er beskrevet i livets bok. Og jeg vil gjerne anbefale deg, min venn, at du er samme felles bror og søster i samme tro. Og så vil jeg gjerne anbefale deg at du er en del av menighet som forsynes Guds ord. Du trenger det fellesskapet. Du trenger den at du lærer hvem Gud er. Hva sammen med den fellesskapet i en menighet? Og jeg vil gjerne anbefale deg sterkest at du finner deg i Bibelen. Les i Bibelen. La den hele ånden, Guds ånd, hjelpe deg. For Guds ord er Gud selv. Han skal hjelpe deg videre. Ved å veilede deg. Ha forståelse av hvem han er. Gjennom hans ord. Og jeg ber for deg, min venn, at du skal være stådig i ham. Og den reisen du har tatt for deg i dag, du kommer til å fortsette med det i all evighet i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg, min venn, og gjerne takke deg i dag igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilda Jossen, og jeg ber for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Min venn, ha fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du alene er elsket av vår himmelske far. Du er spesiell for ham. Det er derfor han sier til oss i dag. Han er mester til å hjelpe.